ebeje ntre ha ewo oman Ghana mu enam saaso emwo neni echire mu asa adwom tofo de omoto dwuma na afi abrochire no a aha ishe mu wo inyiresi abrochime mu a biru kase adom fm y2k dwumedie no eba so din din din din din din din din din din din yakopon adom a sɛde ecobank ete achi din din din dwumedie no bekɔ so Friday 2nd October 2026 ewo la palm dome inside la palm royal beach exactly 8 p.m. pepepe ne dwumedie a hye so tibi pacho one sankau ticket a single 150 double 250